0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
1: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale.